0: FM Инасъмек Евмек.
1: Вулфганг Амадеус Моцарт, Дашнамурайн сонат хамар мек, Катаруме Глен Гулда.